lo ma de lo iba bi sa ibe ba lo iba lo ma here bi sa ibe ba lo ni chi ba ne ke jin ba na tuita ma ho mi na jin ma ni la ma di ala kana ma si chi ki na ye jin la hara.